0: go. Can we meet you down there?
1: Vâng.
2: Nè.
3: Hả?
2: Để quay. Em để vai trái như vậy nè.
3: Thấy không?
2: Nắm vậy. Em quay giùm anh nghe.
1: Ủa anh để em trước không được hả?
4: Ебашу запись, короче. Погнали, давление.

0: mùa hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的十五件套。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden.

0: Tak untuk.
1: Mày số mày quay bổ kìa.
2: Okay. Hello, hello. So like the other day,
3: yeah.
2: We're gonna do wingovers.

0: Okay, so tell me one of your favorite stories from your past, from your life.
1: Well, I'm just trying to think. There's so many. From my mom.
2: นับที่อยู่5 4 3 2 1
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
3: ับ Hello we are trying to
5: ta có sẽ chụp được điều gì nào và chúng ta sẽ tìm về cho bạn đó được rồi bây giờ có thể như thế nào không chỉ quanh vào những vật dụng đồ ăn thức uống thôi ha
6: אבא ובן עושים שחרור איזה יופי
0: open face log set sorted logs couple long ones couple little one.
7: But couldn't. Nous essayons nous des grandes figures de jazz, la vessie et Lisa Fields.
8: Ah ouais, c'est trop.